kisi ya uu ya sama kosa amuna yeye koma sama kosa tanga tanga umbusa tanga ne sama kosa